0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про сноубордінг.
2: Факт перший.
1: Рекорд швидкості на сноуборді належить австралійцю Дарену Пауэлу. У 99-му році він розігнався до швидкості 201 кілометр на годину.
2: Факт другий.
1: Найдовший стрибок на сноуборді виконав Мет Джонсон, який стрибнув 40-метрового трампліна та пролетів 57 метрів.
2: Факт третій.
1: Норвежець Т'єре Хуконсен у 2007 році на змаганнях в Осло поставив світовий рекорд амплітуди стрибка у висоту. Він вистрибнув на 9,8 метра.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна.
1: Увага!
0: Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
2: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тебе турбує майбутнє? Тоді будуй сьогодні. Ти можеш змінити все. На безплідній рівнині виростити навіть кедровий ліс. Але важливо, щоб ти не конструював кедри, а сіяв насіння. Антуан де Сент-Екзюпері.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піца Хат». Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва «Піца Хат». Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія «Піца Хат» вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів в мережі «Піца Хат» стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа «Піца Хат» охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піца Хат». Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація «Піца Хат». Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Не шукай, що увімкнути. Діджей FM уже зібрав твій денс-мод. Діджей FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.UA.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна дипломатична тема ранку – майбутня зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку після їхньої телефонної розмови напередодні ввечері. Зеленський повідомив, що сторони обговорили деескалаційні кроки, енергетичну і продовольчу безпеку, захист людей та подальшу дипломатичну взаємодію на найвищому рівні після візиту американських спецпредставників до Києва. Президент України назвав мирний трек головним пріоритетом і заявив, що Київ готовий до серйозної спільної роботи з американською командою найближчими днями.
0: Ніч знову принесла атаки по цивільних об'єктах одразу в кількох регіонах. Рятувальні служби продовжували працювати під повторними повітряними тривогами. У Запоріжжі кількість постраждалих після ударів безпілотників зросла до 5 людей. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На Київщині горіли промислова зона, станція техобслуговування, приватний будинок і склад. У Бориспільському районі постраждала 1 людина та тривало гасіння пожежі.
1: На фронті за підсумками минулої доби зафіксували 211 бойових зіткнень. Найбільша активність була на Покровському та Костянтинівському напрямках, де тривали важкі бої. Російські війська застосовували авіацію, артилерію та тисячі ударних дронів, продовжуючи інтенсивний тиск на українські позиції, прифронтові міста і села. Окремо Україна посилює захист залізниці. Від початку Великої війни пошкоджено 567 об'єктів інфраструктури, з них 312 цього року, включно з локомотивами, електричками, вагонами та іншими елементами рухомого складу.
0: У Варшаві засудили проведення Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України та назвали їх порушенням українського суверенітету і міжнародного права. Польська сторона наголосила, що таке голосування не створює жодних правових наслідків і не може змінити статус захоплених Росією українських земель.
1: Україна порушить на Генеральній асамблеї гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках та інших громадах Лівобережної Херсонщини, де становище цивільних залишається критичним. Андрій Себіга заявив, що Росія блокує доставку продуктів і медикаментів, роботу гуманітарних місій та евакуацію. В Олешках нині залишаються близько 2000 людей, серед них приблизно 50 дітей.
0: А завершимо спортом. Чоловіча та жіноча збірні України виграли матчі 5-го туру шахмат.

0: Кової олімпіади в Самарканді і залишаються серед лідерів перед наступними зустрічами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кажуть, восени все дорожчає.
6: А у Файнатаун навпаки.
5: Бо Кан святкує 25 років.
6: І дарує до 25% знижки на квартири.
5: Лише у вересні перший внесок від 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Отака осінь мені подобається.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер.
0: Реклама.
3: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
7: Це

0: програма на Діджей ФМ.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати біоритм на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
4: Більша концерт можливе використання програми.
5: КАН святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: КАН святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
10: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
11: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Плейлисти, відео, розіграші і все, що качає? Є!

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 21 вересня знову минула під російськими ударами безпілотників. А найтяжчі наслідки ранку зафіксували у Запоріжжі. Там пошкоджені багатоповерхівки, торговельний центр і корпус університету. 5 людей дістали поранення. На місцях влучань спалахнули пожежі. Загалом за добу по Запорізькій області зафіксували понад 1000 ударів по 60 населених пунктах. Серед них 752 атаки безпілотниками та понад 200 артилерійських обстрілів.
0: 8 мирних жителів області отримали поранення, а один із ударів пошкодив найстаріший корпус Запорізького національного університету, зведений 1902 року. На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували два райони дронами, авіабомбами і артилерією. Одна людина поранена, пошкоджена цивільна інфраструктура.
1: Сили оборони за добу ліквідували 1660 російських військових, 5 танків, 75 артилерійських систем і понад 5000 одиниць автотехніки та спецтехніки. Це ранкові оцінки Генерального штабу, які традиційно уточнюються після звірки інформації з різних ділянок фронту та підтвердження втрат техніки.
0: У Німеччині завершилися регіональні вибори, що принесли помітні зміни в Мекленбурзі, Передній Померанії та Берліні. Альтернатива для Німеччини отримала 38,2% у Мекленбурзі, а Християнсько-демократичний союз із 4,9% не пройшов до земельного парламенту.
1: У Берліні найбільше голосів отримала ліва партія – близько 26%. Консерватори Фрідріха Мерца стали другими, а Альтернатива для Німеччини – третьою. Мерц заявив, що продовжить роботу канцлером і реалізацію урядових реформ.
0: Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити удари по російських нафтопереробних заводах через ситуацію з дизельним пальним. Зеленський і Трамп домовилися зустрітися цього тижня в Нью-Йорку, де мають продовжити розмову про деескалацію, переговори та можливі безпекові рішення.
1: Керівники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій і провокацій у Європі, але по-різному оцінюють ризик прямого нападу. У Чехії допускають обмежену провокацію протягом місяців, тоді як латвійська і шведська сторони не бачать ознак неминучої атаки та застерігають від нагнітання страху.
0: 21 вересня відзначають Міжнародний день миру, День миру в Україні, Всесвітній день міні-гольфу, День подяки, День боротьби з хворобою Альцгеймера та День нульових викидів. А Православна церква вшановує апостола Кондрата.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 09.

0: 96-888-07-82.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: In the sound. Це була реклама на DJ FM. DJ
5: FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де починає

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гард. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
2: На Рінченка.

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на fainataun.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: We're back. Реклама off, DJ FM on.
6: Хіт за хітом. Приспів

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.

0: DJ FM Move Again.
1: Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на понеділок знову принесла масовану повітряну атаку. Росія запустила по Україні 172 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 147 цілей. Водночас влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 14 локаціях у різних регіонах. Президент Володимир Зеленський повідомив, що від вечора і протягом ночі удари припали одразу на 10 областей і наголосив на подальшому тиску та дипломатії під час міжнародних зустрічей у Нью-Йорку.
0: У Запоріжжі після нічної атаки постраждали 6 людей. Пошкоджені багатоповерхові будинки, торговельний центр, котельня та університет. Частину мешканців довелося евакуювати. Один із корпусів Запорізького національного університету, що має статус об'єкта культурної спадщини, зазнав прямого влучання і потребуватиме складного відновлення після обстеження.
1: На Харківщині найбільше дісталося Лозівській громаді. У самій Лозовій одна людина загинула, ще троє постраждали після ударів російських безпілотників по житловій та залізничній інфраструктурі. У Катеринівці дрон влучив у приватний будинок. Загинула жінка, а 13-річний хлопчик дістав важкі травми і зараз отримує необхідну медичну допомогу. Під ударом опинився також залізничний вокзал. Однак пасажири та працівники вчасно перебували в укриттях, тому серед них загиблих і травмованих немає.
0: На Херсонщині 7 людей дістали поранення, а в самому Херсоні після атаки виникли перебої з електропостачанням. На Донеччині за попередню добу загинули 3 цивільних, ще 12 були поранені. Під вогнем перебували 9 населених пунктів і житлові квартали. На Одещині російський удар спричинив масштабну пожежу у складських приміщеннях, які вже атакували раніше, але цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.
1: У Кропивницькому районі атаковано підприємство. Одного працівника госпіталізували. На Чернігівщині удар по агропідприємству знищив ангар, пошкодив техніку, складські приміщення та худобу.
0: У Литві готуються заблокувати 12 сайтів, через які користувачі обходили обмеження на трансляцію російського пропагандистського контенту, переважно розміщеного на російських хостингах. А Рада церков закликала міжнародну спільноту допомогти окупованим Олешкам, де можуть залишатися понад 6 тисяч людей. Серед них близько 200 дітей, без достатнього доступу до їжі, води і ліків, та сприяти безпечній евакуації і доставці гуманітарної допомоги до міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

vibes. Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз. Let's go.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файна Таун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на fainataun.com.ua.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: We are back.
5: Реклама off, DJ FM on.
6: DJ FM.
7: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
8: а є сайт, де почуєш

0: Реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

0: ретроці, не знаю, як ви, а я особисто обожнюю слухати старі пісні в новому виконанні, в новому звучанні. Якось воно додає снаги, енергії і розуміння того, що попереду нас чекає лише найкраще. В тому числі класний розіграш від Bubble Bunny. Просто зараз не відходьте далеко.
1: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати. Bubble Bunny, Bubble Bunny,
0: Bubble Bunny. Так, леді та джентльмени, ну що ж, погодка сьогодні, м'яко кажучи, не льотна, але нічого, будемо зігріватись вашими теплими сімейними історіями. Ба більше, нагадую, понеділок для когось день важкий, а для когось дуже приємний. Для кого ж, питаєте ви? А от для тих, хто активно приймав участь у нашій грі «Ростемо разом Bubble Bunny» на минулому тижні, отримали 5 переможців і, нагадую, вони автоматично потрапили до підсумкового тижневого розіграшу приємних подарунків. Аушева Анна, Степанюк Олена, Язиницька Світлана, Сіліна Тетяна та Тхорецька Тетяна. Ось імена наших щасливих переможців на попередньому тижні. І зараз наш рандомайзер, який, до речі, вже натискаю, обирає нам переможця цього тижня. І бачу ім'я Ясенинська Світлана. Буча, Чернопільська область. Світланочка, вас вітаю щиро. Ви виходите у нас, що отримаєте подвійний подаруночок. Так що зв'яжіться із нами, щоб ми надіслали вам і цей приємний приз від Bubble Bunny. Ну і, звичайно ж, не дивлячись на те, що ми відшукуємо ось таких володарів комбо, продовжуємо в новому тижні, на останньому, до речі, тижні цієї гри, відшукувати ваші нові історії. Написала нам Марина Орищенка з Житомирської області. Нещодавно ми з донечкою були на базарі. Вона в мене якраз почала в школі вивчати математику. Купили ми овочі, я забрала решту, і тут вона каже: «Мамо, чекай, нам неправильно дали здачу». Я подумала, що вона просто жартує, а потім перерахувала і справді побачила, що продавчиня не доклала 20 гривень. І знаєте, я тоді запишала свою донечкою і зрозуміла, що вона мене вже подорослішила, адже не просто помітила помилку, а ще й стала на захист сімейного бюджету. Ну, розумашечка ваша донечка, що сказати. Тепер на базар ходжу тільки з нею, у нас росте власна фіндиректорка. Що ж, крутезна історія, Мариночка, дякую вам за неї. Ви також отримуєте сьогодні подарунок від Bubble Bunny і автоматично потрапляєте до підсумкових розіграшів як тижня і найголовнішого розіграшу серед усіх учасників, де ми розіграємо річний запас продукції від Bubble Bunny. Так що, друзі, останній тиждень стартував. Мерчі, надсилайте свої класні сімейні історії. 098-2008-968. Чекаємо.
1: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny, Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. В день повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. В день до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: реклама на DJFM.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM brg.ua.
5: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська протягом ночі та ранку атакували 10 областей України. У Запоріжжі зруйнований торговельний центр, пошкоджені університет, котельня, багатоповерхівки. Постраждали щонайменше 6 людей. У Лозовій на Харківщині загинула жінка. Ще 3 людей поранені. Пошкоджена залізнична інфраструктура. Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує ескалацію, а Україна шукатиме спільних кроків заради миру на Генасамблеї.
0: Поблизу Полтави ворожий безпілотник влучив в об'єкт критичної інфраструктури, після чого виникла пожежа. На Житомирщині під атаками опинилися 2 автозаправні станції у Звягельському районі. Дані про наслідки уточнюються. Негода тим часом знеструмила 20 населених пунктів Тернопільщини. Ремонтні бригади відновлюють пошкоджені мережі.
1: У Дніпрі затримали електрика, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. За даними слідства, чоловік спеціально змінював заводи, шукаючи підприємство, пов'язане з українським оборонним сектором. Він збирав дані про цехи, обладнання, склади та графіки роботи підприємства.
0: А сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію «Каста» на Донеччині. Також повідомляється про знищення пункту управління безпілотниками та удар по місцю зосередження російських військових. Окремо розслідуються 2 випадки недбалості під час військових закупівель зі збитками державі понад 2 мільйони гривень.
1: Європейський Союз заявив, що не визнає російські вибори, проведені на тимчасово окупованих українських територіях. Причетним до їх організації можуть загрожувати подальші обмеження. Україна і Румунія водночас підписали меморандум про розвиток прикордонної інфраструктури та покращення перевезень вантажів і

0: Тоді як латвійська і шведська сторони не бачать ознак неминучої атаки та застерігають від нагнітання страху.
1: І про культуру та людську витривалість. В Україні запускають проект, який дасть громадам практичні інструменти для роботи зі спадщиною, пам'яттю та місцевими аудиторіями. А у Львові фінішував швейцарець Фредерік Сплендоре понад 4200 кілометрів через 13 країн за 60 днів.
0: Його благодійний забіг збирав кошти на гуманітарну допомогу Україні та нагадував Європі про війну. Символічно, що довга дорога завершилася саме у Львові в Міжнародний день миру. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: На Грінч.

0: через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
5: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Кам святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кам.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
6: Більша концерт можливе випустання фонограмі.
7: Back in the sound.
0: Це була реклама на DJ FM.
7: Your dance hits mode activated.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама на DJFM.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
0: Реклама на DJFM.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати біоритм на Печерську.
5: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
4: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
7: КАН святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: КАН святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на республіка.київ.ua.
11: Реклама на DJ FM.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Російські війська сьогодні атакували критичну інфраструктуру Дніпра. Вибуховою хвилею пошкодило вікна магазину поруч. Інформацію про постраждалих уточнюють. На Житомирщині за ранок під удар потрапили вже 2 автозаправні комплекси у Звягільському районі. Під час другої атаки пошкоджено станцію мережі ВОГ. Даних про жертв немає.
1: Неспокійно і біля українського кордону російський дрон удруге за день залетів у повітряний простір Молдови з боку Одещини. Об'єкт зафіксували біля села Паланка. Ще один безпілотник помітили після опівночі. На Київщині після атаки зруйновані основні виробничі та складські приміщення великого виробника вентиляційного обладнання. Люди не постраждали.
2: У Німеччині підбили попередні результати земельних виборів. У Мекленбурзі-Передній Померанії Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца отримав 4,9% і вперше не пройшов до земельного парламенту. Найбільше голосів набрала «Альтернатива для Німеччини» – 38,2%. У Берліні Християнсько-демократичний союз став 2-м із результатом 18,8%. Український парламентар Олександр Мережко вважає, що ці результати поки не змінюють проукраїнського зовнішньополітичного курсу Німеччини.
1: Європейські партнери тим часом заявляють, що не визнають російське голосування на тимчасово окупованих територіях України. Литва назвала його порушенням міжнародного права, а Євросоюз повідомив про намір застосувати санкції до причетних до організації такого голосування.
2: На транспорті уточнили правила безпеки під час повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують рух. Але конкретний рейс можуть зупинити, якщо виникає безпосередня небезпека для пасажирів. А українські розробники представили дрон-перехоплювач «Зореліт V5». Після внутрішніх випробувань заявлена максимальна швидкість апарата становить 416 км на годину. Він розрахований, зокрема, на перехоплення розвідувальних безпілотників і дронів типу «Гербера».
1: І завершимо новиною про

0: Діджей ФМ.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
1: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny, Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик
0: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny, Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама на DJ FM.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок – лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.
10: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
11: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Діджей ФМ, your dance hits.
12: Хіт за хітом.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський завтра, 22 вересня, планує зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час великого дипломатичного тижня. У центрі розмови будуть подальші кроки до завершення війни, енергетика та результати контактів зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Окремо Київ хоче обговорити зимову підтримку, додаткові системи протиповітряної оборони та можливість ліцензійного виробництва ракет для «Петріот» в Україні.
0: У Брюсселі тим часом знову буксує продовження персональних санкцій проти Росії, які стосуються Путіна, Лаврова, Януковича та інших фігурантів списку. Вранці посли Євросоюзу не домовилися, а о 15-й почали нове закрите засідання. Серед компромісів обговорюють долю Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Чинний режим діє лише до опівночі 22 вересня, тому дипломатам потрібно знайти спільне рішення найближчим часом.
1: Українські сили продовжують бити по системах, які забезпечують російські атаки безпілотниками. За тиждень знищено 10 пунктів управління та наземних станцій операторів. Також уражено 7 ключових військових об'єктів, де виробляли, зберігали або готували до запуску ворожі дрони. Серед знищених засобів названі С-400, БУКМ-3 і радіолокаційна станція «Небо-У».
0: На Київщині триває ліквідація наслідків російських атак безпілотників, які протягом доби пошкодили 34 цивільні об'єкти у 5 районах області. У Бучанському районі горіла станція технічного обслуговування, в інших районах спалахували склади і виробничі приміщення, а рятувальникам доводилося переривати роботи через нові тривоги.
1: Є й важлива міжнародна робота на рівні військової підготовки. У Любліні українські військові ділилися досвідом із офіцерами Польщі та Німеччини. Тритижневі семінари охопили застосування дронів, радіоелектронної боротьби, розвідки та тактичного планування в межах курсу підготовки капітанів. Мета проста й практична – переносити український досвід сучасної війни у навчання командирів і штабів партнерських армій. І ще одна важлива енергетична деталь – Дональд Трамп заявив, що удари по російських заводах серйозно порушили роботу нафтопереробної галузі та закликав завершити війну.
0: А тепер про майбутніх медиків. Від початку повномасштабного вторгнення державне замовлення на спеціальності у сфері охорони здоров'я зросло більш ніж на

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
0: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96. Реклама.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
2: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є. Ага.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
0: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій. Mm-hmm.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 14:30 на DJ FM.
2: Бабу Бані.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Бабу Бані.
5: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
7: Тепер Бабл Бані.
8: Вухастик.
3: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

Smooth. Діджей FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Шукай Діджей FM у Spotify. Don't

0: слухаєш Діджей ФМ. Діджей
1: ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині вдень знову було неспокійно. У Бучанському районі після російської атаки загорілося підприємство. А на Херсонщині артилерійські та дронові атаки поранили 3 цивільних – жителя Урожайного та 2 мешканців Херсона. Правоохоронці документують наслідки ударів і розслідують обставини воєнних злочинів. Служби продовжують працювати та уточнювати масштаб пошкоджень у районі.
1: Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємних кроків із деескалації, якщо Росія припинить удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту, які президент назвав ключовими цілями для припинення атак. За його словами, дипломатичний діалог триває. Можливі рішення планують обговорювати з партнерами в Нью-Йорку, а мирний трек залишається пріоритетом за умови взаємності кроків.
2: Є й нові дані про російську нафтопереробку. Після останніх українських ударів із ладу, за офіційною оцінкою, виведено понад 45% її проєктних потужностей. Зокрема, після ураження московського нафтопереробного заводу. Серед наслідків називають різке падіння виробництва бензину та дизельного пального високого стандарту. Дефіцит якісного пального всередині Росії, за цими ж оцінками, стає дедалі відчутнішим.
1: Ще одна тема – російські парламентські вибори на окупованих територіях України. Європейський Союз заявив, що не визнає ані їх проведення, ані результатів, і попередив про санкції для причетних до організації цього процесу. Українська дипломатія окремо наполягає, що можливе виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків стало би хибним сигналом Москві, тоді як тиск, на думку Києва, має посилюватися.
2: У Києві винесли вироки 2 агентам російських спецслужб, які підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення російської сторони. Один отримав 15 років ув'язнення, другий – 10. Затримали обох ще під час розслідування серії диверсій. Слідство встановило, що підпали мали порушити вантажну логістику, зокрема на напрямках, важливих для фронту. Однак діяльність виконавців задокументували, а суд призначив реальні строки.
1: Окремо українська дипломатія порушує питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках, де тисячі людей тривалий час живуть у блокаді, без нормального доступу до продовольства, ліків та евакуації. Цю тему планують підняти на найвищому міжнародному рівні в Нью-Йорку, а у Франції сьогодні назвали російську гібридну загрозу реальною та задокументованою, згадавши диверсії, кібератаки і польоти дронів поблизу європейських аеропортів. Тож тема захисту критичної інфраструктури – знову виходить на перший план.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

прогноз погоди на понеділок 21 вересня та вівторок 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ти сам створюєш цей день. Ти сам твориш своє життя. Я свято вірю у свій метод. Спочатку добряче пашеш, а потім гарно відпочиваєш. Бред Піт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Клейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Естонію.
2: Факт перший.
1: В Естонії жінок набагато більше, ніж чоловіків. На кожних 100 естонських красунь припадає лише 84 чоловіка.
2: Факт другий.
1: Територію Естонії займає велика кількість лісів – аж 52%. Країна вважається найбільш зеленою державою у Європі.
2: Факт третій.
1: Естонці споживають найбільшу кількість пива у світі – 104 літри на одну людину на рік.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає нічого легшого, ніж бути зайнятим. І немає нічого важчого, ніж бути результативним. Ален Маккензі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.